0: mamacita. Te quiero chocar, mi amor.
1: Muziki biashara. Muziki biashara na matangazo. Anasema ni Aisha Punch toka Ruzelu. Ni pande hizi za Bunda bana, anasema kwamba naomba rekodi ya Mario.